0: Slăgvârstită și să fii iubit. Afturadio. Afturadio. Afturadio. Afturadio.
1: This is my station. Лизам живота ме дър.

X nedvrstite și set minuții. After Radio. After Radio. After Radio. After Radio. After Radio.